sve sirotinja. Vuk je u nas domaća životinja. Škrta zemlja nikoga ne hrani. Da preživiš moraš radit vani.

Ode Bergerac Jozefa Förstera. Do kraja ove emisije imaćemo priliku da čujemo još jedno djelo ovog češkog kompozitora. Odebrali smo nonet za flautu, obou, klarinet, fagot, violinu, violu, čelo i kontrabas. Izvodi Stuttgartski nonet.

Uz nonet za flautu, obou, klarinet, fagot, violinu, violu, čelo i kontrabas Jozefa Förstera dolazimo do kraja ove emisije koju je pripremila Maja Paralić-Matern.

0: Sada nagrađujemo najbolju interpretaciju festivala Iliđa 2026. Pogledajmo tabelu.
1: 8 bodova dobila je pjesma Ah, moja draga, koju je izveo Azur Mehmedović.
0: 10 bodova osvojila je pjesma Pod Beharli jabukom, koju je izveo Pavao Anić.
1: A odlukom stručnog žirija 12 bodova, odnosno nagradu za najbolju interpretaciju, dobila je pjesma, odnosno izvođač, i pjesma Sjećaš li se u izvedbi Marine Stankić.
0: Autor ovog aranžmana je Igor Nedeljković, a nagradu uručuje Duško Kuliš.
2: Ja nisam u tom momentu, čak ni dok sam pevala, nisam razmišljala o tome, nego sam onako iskreno uživala i samo sam gledala reakcije publike. Nekako mi je to bilo dovoljno i više nego dovoljno da shvatim zapravo da smo uradili jednu pravu stvar, da smo napravili jednu jako dobru priču i da smo tu emociju koju smo utkali u našu pesmu, sjećaš li se, upravo mojom izvedbom preneli i na publiku. Moji roditelji su, zapravo imala sam sreću eto, da su moji roditelji bili u publici, ali iskreno nisam se usudila da u tom momentu pratim njihove reakcije, ali su mi također reakcije mojih autora bile dovoljne posle izvedbe. Pričamo o momcima koji su stvarno dali 100% sebe u ceo projekat. Eto, muškarci su pa su im onako zacaklili i oči, to sam videla, i kad sam njih videla, rekao, to je to, okej, okay. Nećemo dalje, rekao, ako krenemo ovako redom, raspakaćemo se svi živi, tako da mogu samo da kažem da sam presrećna.

0: Bila je pjesma Ah, moja draga. Autor ovog aranžmana je Amela Osmanović. Ameli, a nagradu će uručiti Ashar Kurtović.
1: BH Radio 1.
2: Evo još jedna čestitka. Ameli prošle godine osvojila nagradu za muziku kada Zlatne Akšan Bade interpretirala pjesmu. Ove godine ukupni pobjednik, kompletan autor pobjedničke. Dakle, ja se našalila sa Kudrom da se pretplatio na Eliđu, pa ću reći, Ameli se pretplatila na nagrade.
3: Ja sam danas rekla da više neću dolaziti kao takmičar u bilo kom smislu. Ja mislim da ovo treba samo da se uokviri što se sinoć desilo. Stvarno sam bila iznenađena toliko, ja mislim da su svi mogli da vide, jer zadovoljna sam jako kako je Azur donio pjesmu. Ali mislila sam da će ići nešto u kontekstu tog da on osvoji kao interpretator i apsolutno bez ikakvih očekivanja. Ja inače volim kad dolazim na festivale, bilo koji, da dođem onako otvorenog srca sa dobrom pjesmom. I onda ako se desi nagrada da to bude zaista onako kako treba, iskreno. I sinoć, znači baš sam, svi su mogli da vidi da sam bila iznenađena.
2: Nešto sam razmišljala, vi ste iz Jajca, Aldino iz Jajca.
3: Da.
2: Pa taj grad ima nešto čarobno.
3: To je zbog
2: dobri
3: vodopada.
2: Autori dolaze, je li zbog
3: vodopada? To je valjda zbog vodopada. Ne, stvarno, Aldino je moj jako, jako dobar prijatelj. I prva pjesma koju sam snimala davno, nekad dok smo mi klinci bili, je bila pjesma od Aldina. I družili smo se kroz kulturno-umjetničko društvo i što se tiče njega, znači, ne moramo ništa puno da pričamo, ali...
2: A kad je to davno bilo kad ste vi počeli da se bavite?
3: Ma, mi smo dinosaurusi. Mi smo dobro očuvani oldtimeri.
2: Znači, i vi ste oni koji su prošli kroz kulturno-umjetničko društvo,
3: da.
2: Koje je vrlo, vrlo bitno i oblikovalo i
3: da.
2: Davalo,
3: da.
2: Da kažem, podršku na početku velikim, velikim imenima.
3: Yes, yes.
2: Trebalo bi se malo vratiti tim društvima i da inače država malo više podrži rad.
4: Tako je, ali ja sam istini na volju kao jako, jako mala ušla u kulturno-umjetničko društvo jer sam ja ono počela negdje kroz hursko pjevanje pa su onda me oni učlanili u orkestar prvo zabavne muzike, ja sam prije pjevala samo zabavnjake pa je onda poslije išla malo tamburaški i tako da sam žanrovski i mislim da se kroz kulturno-umjetnička društva ljudi oblikuju zaista da. U kvalitetne i muzičari.
2: Znači svirate neki žičani instrument?
4: Gitaru.
2: Gitaru, da. Šta još?
4: Pa malo klavijaturu, ali nisam baš tu, moram reći da nemam muzičko obrazovanje, da sam samouka, ali kad se nešto voli onda ja mislim da to ide onako, da je tu jako važan talenat.
2: Aha. Dobro, ja sam imala priliku da poslušam i vaše snimke, imate mnogo lijepih pjesama, šta trenutno radite za sebe?
4: Imam u planu dvije nove pjesme, ali čekam sad, jer ja treba da radim sa ljudima sa kojima najbolje funkcionišem. I evo, recimo, ljudi iz muzičke produkcije BH, koji su najvrsniji muzičari, oni su sad bili preopterećeni ovim iliđanskim pripremama, naravno, treba ovo sve zaista ovako seriozno napraviti. Tako da se nadam da će sad biti malo više vremena i pa da mogu da počnem sa svojim novim projektima i baš očekujemo onako dalju jednu jako dobru i kvalitetnu saradnju.
2: Javljaju li vam se sad pjevači, traže vaše pjesme? Koliko sam čula ovu pjesmu koju je pjevao Azur, trebao je Halid Bešić da
4: tako je,
2: snimi.
4: Tako je, rahmetli Halid je čuo tu pjesmu, jako mu se dopala. I rekao me, to je moj fazon i on bi je kao uvrstio u ovaj album koji je počeo da radi. Za mnoge koji ne znaju, Halid je rahmetli već odradio 8 pjesama u studiju i to će publika tek da čuje, to sve hit do hita. I bit će na tom albumu jedna od mojih pjesama, a ova pjesma je trebala isto da se desi, međutim, nažalost. Desilo se što se desilo i evo, Azur je, valjda je suđeno tako bilo.
2: Evo, rekao ste malo prije da ne namjeravate iduće godine, ali čisto sumnjam da vi nećete opet neku pjesmu poslati.
4: Pa kao gost bi ja došla, ja sam tako rada tu, Meni se tako sviđa kompletan ovaj ambijent, organizacija, ljudi koji su jako seriozni, pristupaju u svom poslu. Ja sam čak i danas par izjava dala da je ovo najseriozniji festival koji se dešava na području bivše Jugoslavije, 100%. Od do, znači stvarno organizatori su mislili na sve i tako da se ljudi osjećaju jako, jako lijepo i ugodno i druženje i sve je super.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste završne priče sa prve takmičarske noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. U narednim emisijama možete čuti još neke razgovore sa učesnicima revijalne noći koja je održana 26. augusta. Svako dobro žele vam ton majstor Anes Hašimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: 8 sati, skoro će 23 minute. U nastavku našeg druženja informišemo vas da je aktivan link putem kojeg svi redovni studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija mogu da se prijave i ostvare pravo na jednokratnu pomoć od 150 konvertibilnih maraka, poručili su iz Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. Link je aktivan na internet stranici ovog ministarstva, mogu se prijaviti svi studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa koji su državljani Bosne i Hercegovine i studiraju na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj. Link za prijave biće otvoren do 15. septembra, a iz ministarstva pozivaju studente koji ispunjavaju uslove da se blagovremeno prijave i iskoriste mogućnost ostvarivanja jednokratne pomoći. Svakako to je lijepa pomoć i iskoristite je ukoliko ste u prilici. A sada ćemo do Brčko distrikta Bosne i Hercegovine s razlogom, jer udruga građana Demos od danas pa sve do 12. septembra u Omladinskom centru u Brčkom organizuje ciklus od 3 jednodnevne praktične radionice. Zašto ih organizuje, šta je cilj, saznaćemo naravno od našeg gosta. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti Božidaru Joviću, koordinatoru ovog projekta iz Udruženja građana Demos Brčko distrikt. Božidar, dobro jutro.
1: Dobro jutro svim slušaocima BH radija i veliki pozdrav iz Brčko distrikta.
0: Evo, drago mi da se družimo, malo smo časkali prije uključenja u program, pitam ja kako je jutro su Brčkom, kaže Božidar, stigla nam jesen, kažu, jel tako, lagano kuca na vrata.
1: Tako je, osvježila nas je sve i puno se prijatnije svi osjećamo generalno.
0: A vjerujem da će prijatno biti kada su u pitanju ove radionice, pa da čujemo evo šta se to konkretno dešava u narednim danima i šta je cilj ovih radionica.
1: Udruženje građana Demos u okviru projekta jačanje demokratskih kapaciteta civilnog društva u Brčko distriktu BiH, kojeg je podržao IED, Evropska zadužbina za demokratiju, a finansiranje iz sredstava Kraljevine Danske, realizuje projekat koji za cilj ima generalno pokušaj da se građanima objasni, pojasni i motiviše ih da učestvuju u participativnoj demokratiji. Prosto participativna demokratija je nešto što mi živimo i ako

0: Kom ili tako, vrata su otvorena, tako pozivamo je. Sve građane Brčkog distrikta da vam se priključe, imaju zaista i zašto, jer će svakako ukoliko budu dio ove priče naučiti mnogo toga i evo možda biti pokretači u svojim lokalnim zajednicama.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama zaista za izdvojeno vrijeme, družimo se opet prvom prilikom i želim uspješnu realizaciju i ovog projekta.
1: Veliki pozdrav slušalcima.
0: Božidar Jović, koordinator projekta iz udruženja građana Demosa Brčko distrikt, bio je u proteklim minutama sa nama. Evo, dragi Brčaci, iskoristite ovu priliku svakako i budite dio ovog ciklusa praktičnih radionica čiji je cilj osnažiti sve građane za aktivnije učešće u procesima donošenja odluka u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Beogradu u znak protesta nakon što su se desetine hiljada ljudi okupile kako bi odale počast osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Veličanje osuđenih ratnih zločinaca i davanje vojnih

0: osobama, preduzećima, raznim rukovodećim funkcijama. Znači sve njih u stvari treba povezati i želimo imati jednu takvu bazu. Zatim planiramo za sad dva seminara koja će biti uglavnom neki soft skills seminari sa fokusom na znanja i vještine koje su znači bitne za savremeno poslovanje. A osim toga što ćemo im pružiti mogućnosti seminara, mi ćemo svakako kroz ovaj projekat sve te naše žene učesnice projekta kontinuirano informisati o nekim poslovnim prilikama aktualnim, o poslovnim susretima koji se negdje organizuju, nekim projektnim pozivima, nekim grant sredstvima. Znači sve ono što u stvari može njima da bude od koristi za njihov biznis. I još jedna interesantna stvar koju evo već smo počeli realizovati, imamo neki interes za sad, da kažemo najpočetni interes firmi, to je u stvari besplatna promocija tih malih biznisa na sajmovima. Kantonalna privredna komora inače tokom godine ovako radi zajedničku poslovnu privredu i Tuzlanskog kantona na nekih 15-17 sajmova, znači to je naša kontinuirana aktivnost. I mi smo sada u septembru ponudili priliku od septembra pa do kraja godine da sve te žene koje žele da promovišu svoj biznis mogu zajedno sa nama, znači potpuno besplatno predstaviti na tim sajmovima. Samo gdje one mogu da budu fizički prisutne, da dođu da se same lično prezentuju, gdje ne mogu da budu fizički prisutne, mogu da pošalju neke svoje promotivne materijale, uzorke, banere. Mi ćemo ih vrlo rado ispromovisati. I evo, mi sada već u septembru imamo 4 sajma, jedan je iza nas, imali smo 3 ili 4, da kažem, žene koje su to dozvala ovom prvom pozivu. Opet napominjem, znači projekat tek i 10 dana je operativan.
1: Krenuo, da.
0: Sutra će 2 ili 3 naše poslovne žene da idu u Bihać da se predstavi na sajmu tamo. Dolaze ovi neki sljedeći sajmovi koji idu znači u septembru i oktobru i zaista ja vjerujem da će tu da bude interesa. Jer uglavnom su nastupi na sajmovima dosta skupi za mlade biznise, za nove biznise, a ovo je idealna prilika da bez nekih velikih troškova dođu, predstave se, približe se svojim kupcima i opet ono što volim da napomenem da se umreže sa drugima. Znači ne samo direktno s kupcima, upoznat će nekog potencijalnog dobavljača, nekog distributera, nekog ko se bavi nečim sličnim pa će dobiti deo da unaprijedi svoj biznis u tom segmentu. Znači, idealna prilika za mlade biznise da sreću nove ljude, da razmjenjuju ideje i da dolaze, znači, da ostajaju tržište na takav.
1: E sad, važno je napomenuti, gospođo Kurtić, na koji način se mogu u projekat uključiti žene? Evo, i koje su već u nekom biznisu ili koje planiraju pokrenuti vlastiti biznis? Imamo li neki način kako se mogu uključiti?
0: Da, znači, sve, evo ja i ovim putem želim zaista pozovem sve žene koje se bave nekim biznisom, koje su na nekoj rukovodećoj funkciji, odnosno bilo uz bilo koje strane da vide interesantno nešto u ovom projektu. Najviše informacija ima na našoj web stranici, a isto tako ih ja pozivam da me slobodno kontaktiraju putem maila, putem telefona. Tu sam na raspolaganju i ja i moje kolege koji ću mi zaista rado izaći u susjed, dati im sve informacije, uputiti ih u sve ono što može da im bude interesantno. Mi ćemo otprilike nekako u sredinom oktobra krenuti sa najavama seminara, morali smo rasporediti naše aktivnosti, mnogo je nekih planiranih aktivnosti, tako da ćemo seminare raditi u oktobru i novembru, o tome će isto tako se biti pravovremeno obavišteni, kako putem naše web stranice, naših društvenih medija, tako svakako i putem svih vaših, da kažem, ostalih medija. I zaista sve u potpunosti besplatno za te naše potencijalne učesnice. Rekla sam vam već, projekat financira grad Tuzla, koji nas već nekoliko godina, da kažem, prati u ovom segmentu na kojem radimo, koji se tiče poslovnih žena. Tako da, eto, na našoj web stranici, na našim društvenim mrežama i naravno direktno nas možete kontaktirati.
1: Sjajno, evo lijep poziv za sve dame širom Bosne i Hercegovine da prate vaš rad, a ovaj put, evo ovo je prilika za grad Tuzla i vjerujem da će se širiti na sami kanton. Pratimo i mi projekat Empower Her Tuzla, žene u poslovnoj zajednici i svakako hvala vam za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala vam mnogo što pratite naše aktivnosti, što ste im dali priliku da pričamo danas o ovoj temi.
1: Hvala još jednom. Medina Kurtić, rukovoditeljica sektora privrede Kantonalne privredne komore Tuzla i ujedno projektna menadžerica ovog projekta, bila je u proteklim minutama sa nama. Evo još jednom pozivamo sve žene sa područja grada Tuzla

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

Gledaš me okom žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje. A sve

0: vama na interesovanju za drva. Sve najbolje.
1: Sa nama je danas u Epicentru bila i načelnica drvara Dušica Runić.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: stiže i u Bosnu i Hercegovinu. Grupa je to biciklista koji su prije otprilike dvije sedmice krenuli iz Padove, krajnje odredište Antalija u Turskoj, gdje će u novembru biti održana konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Učesnici, dakle, naravno putuju biciklima, povezujući tokom puta lokalne biciklističke zajednice i predstavnike vlasti sa širim ciljevima klimatske politike, dakle upozoravaju na to, a njihov domaćin u Bosni i Hercegovini je udruženje Giro di Sarajevo. Damir Margeta je naš gost. Dobar dan, Damire, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam što ste nas ugostili i što ste popratili ovu zaista bitnu temu.
0: Svakako, tema jeste važna i ta svjesnost o klimatskim promjenama i svemu onome što zapravo trebamo uopšte uraditi kako bismo kontrolisali klimu onoliko koliko je to uopšte moguće u ovom momentu. Evo, Damire, rekoh, udruženje Giro di Sarajevo je zapravo domaćin ovom biciklističkom karavanu. Kada zapravo stižu u Bosnu i Hercegovinu, koliko će se zadržati, ubrzo idu dalje, ali tako?
1: Tako je, evo, nevjerovatna koincidencija, evo, upravo smo prije neke otprilike sat vremena dobili podatak da se oni približavaju našoj granici. Mm-hmm. Prethodno su, kao što ste naveli, prije dvije sedmice krenuli kao jedan ogranak bicikličke karavane iz Italije, mm-hmm, od Padove pa dolje dalje prema jugu da bi prešli u Albaniju i stigli su tamo početkom septembra, proveli par dana, prešli u Crnu Goru, tu su jako lijepo dočekane od strane naših saboraca po urbanoj mobilnosti i udruženja Biciklom E, da bi evo sada došli na granicu Bosne i Hercegovine. Prvi grad koji će stići je začarani Gatko. Tamo dalje nastavljaju ovamo prema Sarajevu. A nakon toga u Sarajevo bi trebali da stignu 11. septembra, provešće, znači to je petak, onda dalje ostaju jedan dan u kojem bi željelo da se sastanu sa predstavnicima vlasti i sa svim građanima koji su zainteresovani za ovu inicijativu u subotu 12. septembra, da bi krenuli i nastavili dalje svoje putovanje ujutru u nedjelju narednih dan. Mm-hmm. Mi ćemo im ovdje biti lokalni domaćini, mada nismo jedino udruženje koje je zaslužno za lokalnu organizaciju. Tu je zajedno sa nama i Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, koji za one koji prate urbanu mobilnost i sve aspekte zaštite, lokalne zaštite životne sredine, znaju da je to jedna organizacija koja je možda najozbiljnije pristupila ne samo temi transporta, nego i drugim temama.
0: Da, pratimo to sve svakako, da.
1: Tako je. I ono što želimo naglasiti je da je karavana poprilično mala, sastoji se od 5 do 7 redovnih biciklista kojima se uz put i ovim putem pridružuju drugi biciklisti koji žele tako prisnažiti ovu ideju i u svojim lokalnim zajednicama napraviti vezu između samih biciklističkih udruženja, građana zainteresovanih za održivost, za očuvanje životne sredine, ali i vlasti koji bi trebali, odnosno mogu, ukoliko to žele, je pružiti svoju formalnu podršku, mm-hmm, ovoj inicijativi potpisivanjem pisma podrške koje se sastoji od 10 ciljeva kojima se uokviruje značaj bicikla i urbane mobilnosti u zaštiti, odnosno suzbijanjem vrlo nepovoljnih klimatskih promjena kojima i ovih dana svjedočimo.
0: Odličan je ovo zapravo način za umrežavanje. Ljudi se pridružuju usput, razmjenjuju informacije, povezuju se i za budućnost, jeli, što je krucijalno, čini mi se, kad je ova tema u pitanju. Urbana mobilnost, o njoj vrlo često pričamo iz različitih aspekata i u programu BH Radija 1. Cilj je svakako smanjiti emisije raznih otrova koji idu u zrak, koristiti što više alternativne načine prevoza i generalno olakšati živote, jeli, u urbanim sredinama. Kada govorimo o Sarajevu, puno toga se promijenilo zapravo unazad nekoliko, ne samo nekoliko, sigurno desetak godina. Udruženje Giro di Sarajevo ima ogroman doprinos u toj činjenici. Sve više ljudi na biciklima, evo i na romobilima unazad nekoliko godina, ali i dalje infrastruktura nije adekvatna. Ima li nekih planova za Sarajevo za neku skoriju budućnost?
1: Pa, gledajte, mi smo tu nekoliko puta već ponavljali ono što je pozitivna stvar koja se desila, da podrška vlasti raste. Raste i podrška međunarodnih organizacija zainteresovane za urbanu mobilnost. Tako da sada već imate gotovo pa redovne sastanke između grada Sarajevo, Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, Njemačkog GIZ-a. Uključio se i Svjetska banka i oni svi nastoje dati svoj doprinos u rješavanju ovog problema.

0: speaker Aydin Kosom, urednici emisije Dragana Papaz i Adis Mukić.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.

0: Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Pozdrav svima, ja sam Zlatan Karić, a vi u muzici dana BH Radija 1 slušate moju pjesmu Nisi više moja.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Srijeda, 9. septembar, Rujan, od 20 sati. Specijalna dijaloška emisija BHRT-a uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Gosti su kandidati na listama za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ujedinjena Srpska, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, Stranka demokratske akcije.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Ne gasite BHRT.
4: Poštovani gledaoci televizije Bosne i Hercegovine i slušaoci BH Radija 1, dobroveče i dobrodošli u drugo izdanje debatne emisije Opšti izbori 2026. Za nešto manje od mjesec dana građani Bosne i Hercegovine, oni koji borave u dijaspori, biraće državu, biraće vlast koja će voditi ovu državu. Na centralnom biračkom spisku nalazi se oko 3.414.364 birača. Od toga je 48.074 građanima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Napomenimo i da ukupni troškovi opštih izbora iznose 24 miliona konvertibilnih maraka i da će ovi izbori prvi put biti održani uz nove tehnologije, izborne tehnologije, odnosno skenere. Građani će između ostalog birati 10. saziv Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u kojem predstavnički dom ima 42 delegata, odnosno poslanička mjesta, a dom naroda 15 delegata. Ja sam Željana Mehmedika i večeras, kao i sinoć, predstavit ćemo vam kandidate političkih partija za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, onih stranaka koje su večeras tu, ali i svih drugih koji se odazovu u naše emisije. Sa nama večeras Milan Petković koji predvodi listu Ujedinjene Srpska. Dobroveče i dobrodošli.
5: Dobro večer i vama i svim gledaocima BHT-a.
4: Sa nama je Džemal Smajić, predvodi listu ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu, kao i u svojoj izbornoj jedinici 3A. Dobro večer.
6: Dobro večer vama i gledaocima BHT-a.
4: Nenad Grković, nosilac liste Stranke za pravdu i red, lista Nebojša Vukanovića. Dobro večer.
7: Dobro večer vama i vašim gledaocima i hvala vam na poziv.
4: I Alija Tavaković, nosilac liste Stranke demokratske akcije. Dobro večer i vama.
8: Dobro večer vama i vašim cijenim gledaocima.
4: Peta govornica bila je raspoređena za petog kandidata. Na uvečerašnjoj emisiji trebao je dakle gostovati DNS Nenad Nešić, Narodna partija Srpske Darko Banjac. Nisu se odazvali našem pozivu, tako su i odbili učešće u ovoj emisiji. Važno je napomenuti da mi večeras nećemo mjeriti vrijeme, dakle nećemo koristiti sat. Vodit ćemo se pravilom korektnosti. Stoga vas molim da budete parlamentarni, da iskoristite svoje pravo na repliku, ali da budemo etički korektni. Vrijeme je da počnemo emisiju kroz uvodno pitanje, pa evo od vas ćemo, gospodine Petkoviću, na početku, kakav je vaš plan kao kandidata ukoliko dobijete mandat 2026. 2030. u parlamentu Bosne?

0: i Hercegovine. Šta ćete uraditi? Šta je vaš prioritet?
1: Prije svega ja želim da naglasim i da kažem građanima i gledaocima, svima koji nisu poznati i nisu upoznati, ja sam i u prethodne 4 godine bio poslanik u 9. sazivu predstavničkog doma u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Smatram da sam lično svojim radom doprinio radu predstavničkog doma, pokrećući inicijative, ali i postavljajući poslanička pitanja, jer je postavljanje poslaničkih pitanja, mi u stvari vršimo kontrolu izvršne vlasti. Taj rad planiram i da nastavim na način da predlažemo i u buduće, u ime Ujedinjene Srpske, u svoje lično ime, da predlažemo određena zakonska rješenja, da pokrećemo određene inicijative i da nastavimo sa onim pokrenutim. Između ostalog, ako govorimo šta smo to radili, šta sam radio lično, jedna od stvari kojima ću sigurno insistirati jeste da se u djelo potpuno sprovede usvojena inicijativa koju sam pokrenuo, to je za izgradnju mosta između Srpca i Davora, to jest između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, jer to građani traže od nas, da traže da gradimo nove mostove, ali i da otvorimo Bosnu i Hercegovinu i spojimo je sa susjedima, sa Republikom Hrvatskom, odnosno sa Evropskom unijom, i da oslobodimo i da imamo bolji protok robe i usluga.
0: Gospodine Smajiću, i za vas isto pitanje. Šta je plan? Šta će biti vaš prioritet u radu? Koliko dobijete ovaj mandat? Evo i vi ste već u ovom mandatu imali svoju priliku da pokažete šta ćete raditi.
2: Da, ja sam bio u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Djelovao sam kroz klub Bošnjaka. Ono što sam radio u protekle 4 godine, mislim to isto nastaviti u predstavničkom domu. Ponio sam epitet najaktivnijeg delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa najvećim brojem predloženih i usvojenih zakona, inicijativa, delegatskih pitanja i diskusija, i bavio sam se svim onim problemima koji su bili u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koji većinom se ti problemi odnosili na napade na državu Bosnu i Hercegovinu, onih od strane onih politika koji ne žele da budu u ovakvoj državi Bosni i Hercegovini. I to isto mislim raditi u narednom periodu, ukoliko građani ukažu povjerenje da budem zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Obećavam naravno da ću biti još aktivniji. Pohvalio bi se ili istakao bi u stvari na što sam ponosan, a to jeste 2 zakona koja su jednoglasno usvojena u oba doma, i u Domu naroda i u predstavničkom domu. Prvi zakon se odnosio na povećanje koeficijenata uposlenika, to je se odnosilo na one kategorije sa najnižim platama, i tako da sam kroz taj zakon uspio da u institucijama Bosne i Hercegovine nema niko platu ispod 1000 konvertibilnih maraka. I onaj zakon koji se odnosio na oružane snage, gdje smo usvajanjem zakone kojeg sam ja predložio ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu pomjerili starosnu dob vojnika u oružanim snagama sa 40 na 49 godina i time olakšali status uposlenika u institucijama države Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vam, gospodine Grkoviću, i vi ste neko, odnosno poslanik koji ima poslaničko iskustvo, u ovom ste mandatu, evo i za naredni ste kandidat. Šta je vaš cilj za dalje?
3: Pa da, kao što ste rekli, ja sam u prethodnom mandatu isto bio poslanik u predstavničkom domu, ali evo, možda bih najviše istakao svoje angažovanje u Komisiji za borbu protiv korupcije. I mislim da je to jedna od najjačih komisija koju imamo trenutno u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine. Kao što znate, pokrenuli smo brojna pitanja. Prije svega, zaustavili smo prodaju takozvane kumovske zgrade. Otvorili smo pitanja vezana za lažne diplome, odnosno zaustavili smo otvaranje privatnog medicinskog fakulteta i pozivali smo mnogobrojne funkcionere na javna saslušanja. I evo, kad se već svi hvale, da se ja pohvalim da sam inicirao prvo javno saslušanje upravo preko te komisije. Naravno, i ostale kolege su kasnije iznijeli svoje zahtjeve. Naravno, jako dobro smo radili, jako dobro smo se slagali. Ono što je ostalo u prethodnom sazivu, što evo, nažalost, nismo uspjeli da izguramo, a to je da usvojimo ta 2 zakona, Zakon o sudu i Zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu, imenovanje pregovorača koji su jako bili bitni, da dobijemo ona sredstva iz Evropskog fonda, radi se oko 1,8 milijardi maraka, dakle Bosna i Hercegovina je

0: Dakle, propast preduzeća je kao je neko dužan. Da nije bilo ranije tužbi, da nije bilo ranije opomena. Dakle,
1: bilo je, ali vrlo sporo idu ti sudski procesi. Jeste, Bosni i Hercegovini, vi to dobro znate.
0: O neefikasnosti
1: na
0: sudova.
1: Neefikasnosti
0: sudova, vidjeli ste kako to urodi plodom kada se vrši pritisak na sudije u Banja Luci, pa na onda na sudije u Sarajevu, kada treba prebacivati onim 5, onim 17 milijuna. Dakle, kada se hoće, sve se može. Napomenut ću, dakle, ovdje svakako uloga na međunarodnoj zajednici. Država koja nema državnu televiziju, državne institucije, kulture, ona i nije po sebi država. I nas to ne iznenađuje stav vlasti i entiteta Republika Srpska. Dakle, njihova je želja da nema BHRT-a, da postoji entitetski emiter, prije svega RTRS. Oni to smatraju državnom televizijom i činit će sve kao što to čini HDZ u Hercegovini. Vi pogledajte, bolje znate nego ja, kolika je naplata RTV takse u Hercegovini, koliko vam dugovanja duguju po osnovu RTV takse u Banja Luci. I onda vidimo gdje leže problem. Dakle, ja mislim da je rješenje da državna televizija, pa i na kraju krajeva entitetski emiteri budu
1: jasno, mi svi činimo javne emitere u Bosni i Hercegovini.
0: Ali, vi se sjećate vijadukta. Visoki predstavnik je donio naredbu da se sredstva nekome tamo, bez ičije krivice i odgovornosti, prebaci na tamo na nečiji račun.
1: Ali za BHRT nije želio
0: donositi slične. Za BHRT i 7 institucija kulture također donio nekakve odluke koje opet ostaju u zraku da vise neriješene. I ukoliko ne bude volje, a neće sigurno biti u parlamentu Bosne i Hercegovine...
1: Osim ukazivanja da bi se trebalo i mora pronaći rješenje, visoki predsjednik nije pronašao
0: nikakav način da pomogne. SDA je zato da se RTV sistemi vrate na budžet. Hoće li to biti sufinansirano od građana o tom potom, ali da to bude zakonski rješeno, da vi ne skupljate, kako malo prije rekao ste, stolice i opremu po gradu, da nekam ćete od drugi, da vi budete respektabilna institucija. Nažalost, neće se sigurno imati podrške u parlamentu. Kogod ovdje da kažem, mi ćemo to riješiti. Ja vidim rješenje jedino kroz zakon, ali nažalost, bojim se da do toga neće vrlo brzo doći.
1: Gospodine Petkoviću, koliko dobijete mandat, je li Ujedinjena Srpska za jak javni servis Bosne i Hercegovine, uključujući i dva entitetska emitera, Radio Televiziju Republike Srpske, Radio Televiziju Federacije i Bosne i Hercegovine kao krovnu instituciju?
2: Ujedinjena Srpska je za poštovanje zakona. Mi imamo zakon o javnom RTV sistemu. Tražimo da se on poštuje, tražimo da se izvršavaju isto tako sve pravosnažne sudske odluke. I nemamo ništa protiv toga da se pravosnažne sudske odluke kojima mora da se plati dug BHT-u plati, isto tako da se BHT prema presudama koje imaju i koji su u toku kasnije plati RTRS-u. Jer znamo da imaju međusobna potraživanja, ja ne bih ulazio i ne bih komentarisao taj dio jer sam informisan da postoje međusobna potraživanja i da postoje tužbe protiv tužbe između dva emitera. Ono što jeste i za što ću se ja lično zalagati jeste prije svega sloboda medija i sloboda izražavanja u ovoj zemlji. U ovoj zemlji ne postoji sloboda izražavanja, ovdje se brutalno i flagrantno krši sloboda izražavanja nametanjem odluka od strane visokih predstavnika, a ne donošenjem zakona u ovoj Bosni, odnosno u ovoj državi. Evo, neko je ovdje od kolega govorio kako je on pozivao visokog predstavnika da interveniše i donosi neke odluke. Ja se toga, mogu slobodno reći, gnušam. Strašno mi je da neko ko želi da bude poslanik ili je poslanik kaže da je prihvata da postoji međunarodni tutor ili da postoji bilo ko nije izabran od građana ove zemlje da on nameće zakone i da on sprovodi svoje odluke. Ja sam
1: ali
2: ponosan,
1: kada se godinama
2: ja sam ponosan
1: ne
2: na
1: može
2: to
1: dogovoriti, onda
2: što
1: je to
2: sam ja
1: naša
2: u predstavničkom domu predložio i usvojeno od strane Ustavno-pravne komisije mišljenje da visoki predstavnik nema pravo da donosi zakone, jer to nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Takvo mišljenje je predstavnički dom poslao Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Zato vam još jednom kažem da ne bude da sam ostao dužan. Znači, ja sam za to da BHT funkcioniše potpuno u skladu sa zakonom. Neko sam ko se oduvijek odazivao na sve pozive u ovu emisiju. Rado dolazim u Sarajevo, u ovu emisiju, u ovaj studio, da iznesem svoje mišljenje i da zastupam interese entiteta Republike Srpske i građana koji su mene izabrali, jer smatram da se naš glas treba čuje i u Sarajevu i u Banja Luci.
1: Ali i građana Bosne i Hercegovine.
2: Apsolutno tako.
1: Jer u parlamentu Bosne i Hercegovine
2: jer ja kažem zastupam građana koji su me birali.
1: U redu je. Za kraj, kratko, dakle, 10 sekundi, jedno obećanje koje ćete ispuniti pa ćemo ovako red. Ako dobijete mandat. Izvolite, gospodine Petkoviću.
2: Što se tiče obećanja, ja sam mislim da sam već u uvodnoj emisiji rekao da sam ja neko ko će se baviti prije svega svojom strukom i da ću se boriti za pravnu državu.

0: Slavko Gotovac. Crveno i crno.
1: Dragi brate Ante, ti si u našoj kući najpismeniji i čitaćeš ovo pismo na glas i pred svima. Pa kad dođeš do crne olovke, čitaj u sebi. Da ćaća i mater ne znaju kako mi je u Australiji crno, a kad dođeš do crvenih slova, čitaj slobodno da svi čuju. Počeću crvenom.

Dragi roditelji, sestre i brate, ja sam dobro i zdravo ko što želim i vama. Zdravlje i veselje od mog srca. Primio sam vaše pismo tačno 14. dan i sve sam razumio što mi pišete. Pišete da su krompiri rodili na podvornici, ko nikad, i da ih ima više nego zemlje. Pa mi padne na um materna pita krompiruša, dao bi za nju svu Australiju i okolinu. Sada vi plačete i mislite da sam ja gladan i zato se poželio pite. A meni ne manjka svakojake na fake, razmećem se, ovo hoću, ovo neću. Ali ja bih za jedan zalogaj materine pite krompiruše prešao pola zemaljske kugle. Ja ovdje dobro radim, dobro zarađujem. Ja sam ove godine podigao kuću na boj. Sva je od pečene cigle. U njoj ima 5 soba, garaža i podrum. Kupio sam polovnog Forda. Bijele je boje. Lakše mi je ići na posao. Pare vam ove godine nisam mogao slati jer sam se istrošio. A i djeca poskočila, traže više, idu u školu. Moram ih obući, kupiti knjige. A sad malo crne olovke za tebe samog, dragi brate Ante. Prošli put sam ti pisao o vodi, a sad ću o muhama i drugoj živini. Nisam ni sanjao da pod nebeskom kapom postoje ovakva čuda. Gora je ova australijska muha nego čitav roj onih naših. Sada kopamo kanale za telefonske linije i elektriku koji idu preko pustinje. Tu nema vode ni kapi, kiše rijetko padaju, a sunce prži ko vreosač. Zemlja vrela, oči da prsnu. I tada nasrnu rojevi muha. Zalijepe se na znojna leđa da utole žeđ. Srljaju u oči, nos i usta. Glava im crvenkasta, a trup modar. Rukama nosiš cijev ili voziš tačke, pa ničim da se odbraniš. Meni dođe da plačem ko malo dijete, da zovem u pomoć, ali pomislim gdje sam. Samo škripnem zubima i prokunem onaj dan kad nisam poslušao ćaću i mater i ostao tamo. Kažu da je Amerika čemerika, a ja tebi kažem da je Australija gorča od čemera. Ne vjeruj ti onim slikama što sam ih poslao. Slikali smo se na Svisvete u parku kraj Sidneja. To je da roditelji budu mirniji, a to drugačije izgleda. Ušao sam u dug kod banke da napravim kuću. Dali mi kredit 10.000 dolara. Kada ću ih vratiti, ne znam. Ako muhe budu ovako navaljivale, nikad. Evo malo crvene olovke. Povećana nam je plata i uskoro ću početi da štedim za dolazak u Jugoslaviju. Čini mi se da sam vas ostavio prije 600 godina, a ne prije 6 godina. I sve kontam kako ću kositi otavu na našoj livadi, jašiti zekana preko polja, igrati kolo sa mlađarijom. Jel u životu ona moja svirala što sam je nosio za ovcama? Ima nas mnogo iz duvanjske okoline, pa iz Livna i drugih mjesta. Sastanemo se, pričamo. Svaki ima svoj život, svoju priču. To samo možemo subotom i nedeljom ili na poslu dok traje odmor. Ne daju šefovi da se priča dok se radi. Ali mi niko ne može zabraniti da mislim. Burazeru, opet u sebi čitaj, crna je na redu. Počeo sam ti pričati o živini koja gamiže po ovoj zemlji. Naši miševi su milost Božja, a njihovi su ko strašila, o velike komačke. Naši gušteri su pitomi, sada bi ih milovo. Ovdje su svi sivi i okati, debeli ko muška ruka, kanđe im na nogama, a jezik crven. Mravi su drugačiji, paukovi drugačiji, leptiri veliki ko naši vrapci, kada nabasa na čovjeka udari ko kamen. Istina je ono što nam je pričao tetak Marija.

Pretpostavljam da postoje živinčad sa kesom na trbuhu koju trpaju svoju nejač, pa bježe. Ja se smio ko lud kad sam ih prvi put vidio. Ne znaš ili smješnije izgledaju ili smješnije skaču. Mogli bi da preskoče našu staru pojatu. E što bi volio da donese muško i žensko u naš kraj, da se razmnože i počnu da skaču niz dubočicu. Narod bi se smio. To je jedino što bi donio iz Australije. Ništa drugo njihovo ne želim, ni pare njihove, samo za puta da mi daju, kamo sreće da mi kažu, niko nikome, idi kud te srce vuče. Djecu bi u naramak, pa u avion, ali ne daju. Kažu, vrati dugove pa idi. Na kredit sam i auto kupio, pa veš mašinu, pa električni šporet, televizor, sve ti daju na kredit. Da ti spletu jaku omču dugovanja, stegnu ti oko vrata i ako mrdneš, udavljen si. Davno bi ja bio u našoj Jugoslaviji da nije te omče. Davno bi se vratili i mnogi drugi. Samo to ne pišu u svojimu domovinu. Stidi, ko što i ja pišem sada s dvije olovke. Oni pišu samo crveno. Meni su roditelji govorili da ne idem tako daleko. A ja navalio ko goveče. Sada nemam prava da njima kukam, nego kukam tebi. Da znaš i da se ne usudiš krenuti ovamo. I meni bi bilo bolje da sam slomio nogu na beogradskom aerodromu i vratio se kući nego što sam otišao.

još malo crvenog pisma. Dragi moji roditelji, ja znam da vi strahujete da se meni nešto ne dogodi, pa vam mogu reći da mi je lijepo raditi, još da se mora kičma malo savijeti, ali takva mi je sudbina. Zdrav ko drenovina. Posao nije opasan i najvažnije je da glava ne visi o koncu. Opet vam pišem da se nisam pokajao što sam ovdje došao. Najžalijem je što vas ne mogu vidjeti. Pa se uslikajte, pošaljite mi sliku. Evo u pismu $5 za sliku. Stanite pred našu kuću kad se budete slikali. Burazeru, nestalo mi crne olovke, pisat ću crvenom, a ti čitaj u sebi. Ako neko od naših misli ovamo, nagovaraj ga da ne kreće na put, pokajaće se. Odmah mi odgovori, znaš i sam da pismo čekam ko ozebo sunce. Nemoj da ti nabrajam šta me sve interesuje. Zaredaj od jedne do druge strane našeg sela, pa kreni nispolje, pa onda uz planinu. Piši ko je umro, ko se rodio, ko se ženi, udaje, čiji je konj najbrži, je li snijeg pao na planine, u čijoj se kući sastaje mlađarija i kakve se pjesme pjevaju. Sa druge strane kugle zemaljske šalje vam svima puno toplih pozdrava vaš dobroželeći sin i brat Nikola. Molim brzi odgovor.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: BH Edukator omladinskog programa.

0: Obrazovanja svake srijede od 23 sata i 3 minute. Edukator omladinskog programa.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno izdanje emisije Edukator omladinskog programa BH Radija 1. Ja sam Mensuda Karović, a večeras govorimo o Juventa Festu. Počela je nova školska godina. Otkrivamo da li su škole spremno dočekale učenike i šta su najveći izazovi obrazovnog sistema. Govorimo o radu udruženja Ruku na srce. Zato predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama.
2: Jedna mladost, jedan

0: Poštovani slušatelji, ostajemo i u nastavku u sjajnoj atmosferi Juventa Festa. Razgovaramo s glumicama dramskog studija Peter Pan iz Kragujevca o predstavi Mali princ.
1: Ja sam Kasija Pavićević. Jako je važno govoriti o našim problemima jer tinejdžeri u današnje vrijeme okruženi su dosta problema ima oko nas i važno je o njima da se priča jer je ritam života jako brz i ne stiže u roditelji, bake, deke, prijatelji dovoljno da razgovaraju sa svojim decom. I onda je jako lepo to što mi idemo na glumu, dramske radionice i bavimo se time.
2: Ja sam Milica Stepanović i jako je važno da se teatar bavi ovim temama i mnogo mi se sviđa što se ovaj festival i naša predstava bavi ovime i što stvarno ostavi veliki utisak na mlade ljude, a čak i na odrasle koji gledaju ovu predstavu.
0: O čemu govori vaša predstava?
2: Govori o današnjem vremenu i o ponašanju tinejdžera, mada i odraslih, u ovom telefonskom dobu, o svim problemima koje kao društvo, na koje kao društvo ne obraćamo dovoljno pažnje i kojima bi trebali malo više se posvetiti.
0: Koja je glavna poruka vaše predstave?
1: Glavna poruka naše predstave je da treba obratiti pažnju na tinejdžere, da sa njima treba razgovarati i baviti se njima i njihovim problemima, jer nekad to može dovesti do ludila i deca prosto nisu slobodna da žive ovaj život u današnjem vremenu.
0: Što najviše uznemirava tinejdžere?
1: Tinejdžere najviše uznemirava činjenica da ih niko ne čuje. Jer život se jako brzo živi i problemi su svuda oko nas i svako se bavi svojim problemima. I onda dok svako svoje probleme pokuša da reši, ni ne stigne tuđima da se bavi. A mi, deca, jako je važno pričati sa nama i objašnjavati nam kako ovo sve funkcioniše i kako da se mi nosimo sa problemima današnjice.
0: Je li lakše iznijeti vaše probleme na sceni?
2: Jeste, vrlo. Stvarno, iz mog ličnog doživljaja, mnogo se slobodnije osjećam da pričam o našim problemima na sceni, iako me gleda veliki broj ljudi. Osjećam se mnogo opuštenije jer znam da će ova predstava makar jednoj osobi promijeniti mišljenje, da će makar jedna osoba, ako ne i cijela sala, razmisliti malo o ovome i pobrinuti se da se ovakve stvari više ne dešavaju i da pokušamo bar malo da ih spriječimo kao društvo i kao zajednicu.
0: I recite mi još, zašto i koliko vam je važan Juventa Fest?
1: Juventa Fest nam je jako važan, ovo je stvarno divan festival i divan događaj za nas. Ovdje se osjećamo slobodno, svoje i imamo slobodu da se izjasnimo i da nas neko čuje.
2: Juventa Fest je važan zbog svih tema o kojima se ovaj festival bavi, a također je jako lepa stvar to što se upoznajemo sa mladim glumcima iz drugih država i što bavi se teme o nacionalizmu i mnogo se priča o tome koliko uopšte nije važno iz koje smo država, mi smo svi ljudi, mi smo svi jedna zajednica i to je možda nešto i najvažnije na ovom festivalu.
0: O nastajanju predstave i radu s mladima od kojih, kako kaže, uči i rastu zajedno, govori dramski pedagog dramskog studija Peter Pan iz Kragujevca Petar Lukić.
3: Pre svega zahvalnost za ovaj kratki razgovor. Ja mogu samo da samo reći hvale za organizaciju Juventa Festa. Evo danas smo imali razgovor voditelji grupa sa organizacijom i sa glavnim ljudima ovog festivala i evo malo pre sam uzeo par minuta vremena sa mojom suprugom koja zajedno sa mnom vodi ovaj dramski studio i prosto sam rekao jednu stvar koja mislim da je najvažnija za ovaj festival. Ja sada Sarajevo gledam kao svoj grad. Sticam okolnosti, moja supruga iz Zenice i mi smo u braku nekih evo 14 godina, studio postoji 13 godina, neko smo to zajedno pokrenuli, živimo sa tim mladim ljudima sa kojima i radimo i baš sam onako pod utiskom i bio sam u Sarajevu nebrojeno puta, u Zenici takođe i sedeo sam, seli smo onako od svih emocija, od svih događanja koje se dešavaju sa mladima i na samom festivalu i rekao sam ja Sarajevo gledam na neki potpuno novi način i ako je za mene to toliko znači u ovim godinama,

0: mogu misliti šta znači to ovim mladim ljudima iz Zagreba, iz Banja Luke, iz Kaknja, iz Kragujevca i iz Kotora. Već prve večeri festivala gledali smo jednu divnu predstavu iz Kotora i sama poenta i suština festivala se vidjela već te prve večeri kada su jedni drugima prilazili da čestitaju, da se upoznaju, da uspostave nova poznanstva, nova prijateljstva, a onda se to nastavilo danas na ovim prvim radionicama za njih i zaista ja koji sam mislio da mnogo znam, uvek me mladi vrate na tu početnu premisu koliko ne znam i uvek me opomenu i daju mi taj zadatak da učim i od njih i sa njima zajedno i za njih. Tako da, eto, uz veliku radost što smo ovde, mi smo možda i najmlađi učesnici ovog Juventus Festa ove godine i jedina, da kažem, nezavisna dramska scena, sve su ovo institucije, toliko smo ponosni, toliko smo zahvalni zato što će ovo značiti veliku stvar za odrastanje ovih mladih ljudi koji se danas ovde upoznaju, nova budućnost, nova mladost, nove generacije i nove slobode.
1: Koje teme najviše uznemiravaju mlade i koliko im je lakše izražavati se na sceni?
0: Teme su razne. Naša predstava Mali princ propituje temu odrastanja u tom nekom adolescenskom dobu, vršnjačkog, digitalnog nasilja i svakog drugog nasilja na koje oni naiđu. U toku samo kidač za predstavu je bio nemili događaj u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar koji se desio u maju 2023. godine. I negde smo imali te neke radionice zapravo sa decom gde smo pokušali da jedni drugima objasnimo šta se tu dogodilo, kako se oni osjećaju jer svakog dana idu u svoje razrede, u svoje škole i jedno je vodilo ka drugom, drugo ka trećem da sad ne širim priču i nekako je došlo do potrebe da napravimo predstavu koja će čuti njihov glas. Teme su razne, ova predstava postoji dve godine i na tome smo prvo mi kao njihovi dramski pedagozi, mislim na meni i na Tanju, prezahvalni zato što kako oni rastu, tako raste i predstava, a s druge strane gledamo i njih kako rastu uz tu predstavu, kako, da kažem, podešavaju svoje stavove, dopunjuju ih i kako se oni razvijaju i sazrevaju. To je ono što je i nam aktualno. Razlika je samo u tome što mi možemo to da, stari, možemo to da artikulišemo, smemo da postavimo pitanje, smemo da razmenimo mišljenja, a negde mladi stoje tu po strani, možda nešto ne razumeju, ali osjećaju te neke tenzije, pričam za ceo prostor Balkana, tako da ono što je važno kod dramske radionice je to što ih mi osnažujemo i dajemo mogućnost da ono što bi držali u sebi i pumpali taj balon, oni to ispuste, razmotre, podele između sebe, shvate da su svi u istom svetu i da zajedno oni mogu da ga menjaju. Tako da mislim da je to važno, teme su najrazličitije moguće, mi se nikad ne držimo u zavisnosti konkretno kod ove predstave, ona je mnogo šira, pa smo je onda sužavali koliko je to bilo moguće, nekada radimo neke konkretne dramske tekstove, ali mislim da je to najvažnije što im taj dramski izraz daje slobodu da izgovore to jasno i glasno i da se čuju, a onda da se razumeju, da razmene svoje iskustva i da ih onda zajedno menjaju, ako tako mogu da kažem, menjaju taj svet oko sebe.
1: Kakva je veza predstave i filozofske bajke Mali princ?
0: Ona je zasnovana zapravo na čuvenom klasiku, to je bila neka polazna tačka, zapravo polazna tačka je bila moja zaprepašćenost tim događajem koji sam malo prepomenuo u osnovnoj školi, gde sam ja sam sebe pitao na koji to mi planeti živimo i onda se negde nametnuo taj tekst iz prostog razloga što tretirate različite planete, različite zapravo svetove koji su tu oko nas i koje mi treba da spoznamo, upoznamo, razumemo i da ih spašavamo, ako je tako najlakše mogu da kažem. Najuniverzalnija poruka bi bila da se susrećemo, da se spajamo i da učimo jedni od drugih. To je ono što sam ja dobio od dece ovih 13 godina, evo čujete ove glasove u pozadini, to je tolika energija, tolika snaga, toliko pitanja i tolika želja za odgovorima i za prihvatanjem, tako da uz ono pređašnje dodao bih i ovo sada što je izletelo, to prihvatanje, razumevanje i prosto širom otvorimo oči i uši i naša srca. Eto.
2: Pa dobijamo napad iz oznosti. Pa, zalepljeni smo za telefon kao da smo začarani. Emocije i raspoloženje menjamo 100 na sat.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Raj Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željen dok me bude moja mila.